Pesmi da mista puti. Ma usta maga usa in momini. Tupajka, žuje kaula. Sjera mi se majma, ili ja sta. Kavre koska, naudi sjela. Nedeliku na to bila. Jogu mi tu bar tu